Odia. Odibere, Odia. Odia, Odibere. Oya, gbabi, ma gbabe, gbabe, ma gbabi. Je dudu, je me, je dudu. Oma, baba, tija, tu, o, tu, de. A, kani, ko, lo, de,